0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:07.
2: No Estadio da Malata.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 2:27.
1: No barrio da Madalena.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobis 8
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: escucha aquella voz.
1: O Colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2:47 minutos.
2: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:17.
2: No mercado de Recimil.

0: Son as 3:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3:47 minutos.
2: Na Ponte das Pías.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:09 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuru turuturun turututun turuturun tun tun tun turututun tun tun turuturun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
5: ¿Qué esto en este programa?
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes.
7: E todes.
8: Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dure mucho más.
16: Muchísimas felicidades.
17: ¡Felicidades!
1: Buenas. Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, além das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ádete de bellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:07.
1: No Estadio da Malata.

0: Son as 5:27 minutos.
1: No barrio da Madalena.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:41.
2: En Mandiá e Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O Paí Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local.

xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

os ventos, dous homes en medo, Álex e Martiño, o Paino e Martiño. Aí na mesa de son, loitando con todas nós e facendo maravillas, Chou! Un aplauso para Chou, mira de Pael, que ben feitiño. Desde a terra de Trasancos, Maneiña de Caranza. Hoxe xogo na casa.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:12 minutos.
1: Na Ponte das Pías.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:24 minutos.
2: En Mandiá, en Marmacó.

Yeah,

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 7:53 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro. Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín.

o paí con dous ies punto blogspot punto com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que tires unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30%, repartía entre o 30% e o 60% os gastos entre 30% e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo

0: nese tema, porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e amais foi Rei Varela o que asinou ese momento, pero vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se asustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces, o que acordaron no seu momento, que foi foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non? Con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que hubiera máis diñeiro. E, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces que con Jorge Suárez, por certo. Entonces esa hubo un engaño á veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais. E que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias donde perdeu esa maioría para poder gobernar e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que gañou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda saleu elexido el alcalde de Ferrol porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo pois se foi apagando por moitísimas presións ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba xa non me acordo do nome do xestor de
0: Alejandro Pisa.
1: Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: quería.
1: E segue
0: facendo agora. Claro. Inda que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, síguese facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de de como se fai a administración do, dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo eso. A necesidade que había precisamente de que houber unha súa xestión de todo o sistema, non? E eso pois non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E bueno, todo eso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace de atrémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda no. Ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que teria Ferrol para en caso de emerxencia, ¿no? Igual que o río Xubia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues, de río Xubia, onde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas as características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que tiña que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como na zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000 euros, 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese sí. Modelo de depuración que é obsoleto, que sí. Vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que é un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de río, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue
0: que
1: todo, que funcione coordinadamente, sí. Que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois, que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Pero que
0: Ferrol
1: non pode deixar, non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN e non sí. É así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Que unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero...
1: Como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Ianke. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan á Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:20.
1: No mercado de recibir.

0: Não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O Paí Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo Paí, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos da Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Naso!
8: ¡Viva! ¡Una delicia, Rende! ¡Esto en este programa!
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:56.
1: No barrio de Granza.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututun turututun turututun turututun tutun tun turututun tutun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
5: ¿Quién graba esto en este programa?
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Noraboa a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10:56 minutos.
0: No barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:30.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 11:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sean as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 12 e un minuto.
2: Endoniños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 12:30 minutos.
1: En Doniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:27.
0: No barrio da Madalena.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a 1:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: escoita Universo Noso,
1: un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos
1: na Radio Filispín,
3: todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:02.
1: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:27.
1: No barrio da Madalena. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

0: Radio Filispín.
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
2: Son as 2:38.
3: En a cabana e a graña.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 2:57.
1: No cruceiro de Canido.

aquí a Asociación Sociocultural Muiño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Muiño dende Radio Filispín 102.3. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Boa tarde, amigo Rafa.
1: Boa tarde, amiga Pepa e amigo César.
0: Como estamos?
1: Estamos ben, a verdade, con ilusionado, como decirlo, con todo o que está caendo, ilusionado para que chova.
0: Non decir
1: que me xan bornos.
0: Ben, pero hai pouco me dicías ilusionado para que veña o sol.
1: No. Pero bueno, hai moita xente que debece polo sol e polo verán.
0: Sí.
1: E beneficio para eles, pois benvidos ese sol.
0: Paulino.
2: Hola, meu.
0: Boa tarde, Paulino.
2: Boa tarde. Hola, Pepa.
0: Paulino Gasalla, anticipame a presentación que che vai facer Rafa despois, porque Paulino é da casa, non?
2: Pues non sei, algunha vez xa vin pasei por aquí unhas poucas,
0: xa algunhas veces, sí. Bueno, anticipo-me un pouquiño, mas primeiro para preguntarche como vai a vida.
2: Vai indo, que xa non me queixo nada.
0: Vai indo. Ti eres de sol ou de auga? Ou anfibio?
2: Eu son galego.
0: Sí.
2: Dame todo ben.
0: Anticipo-me un pouco, pois, para felicitarte polo traballo inmenso que estades facendo aí dende a asociación veciñal ou non sei que outras asociacións en Esmelle. Outro día, hai 15 días, visitamos o castro de Esmelle e visitamos tamén unha figura de Merlín que está á beira dos muiños e visitamos o Museo Pérez Porto. Calquera das tres cousas é dunha lindeza impresionante.
2: Pois sí, non é porque seña a miña terra Esmelle, pero penso que desde a Asociación de Veciños e Proxecto Esmelle, bueno, imos facendo cousas interesantes, non? Máis que nada para poñer en valor o que esa aldea.
0: Teño un amigo
2: que me gusta o concepto bello, non? A parroquia.
0: A parroquia, sí.
2: Sí, poñela en valor porque penso que o merece.
0: Teño un amigo que ven de Villablino, vono levar a Esmelle.
2: Engañará moitas cousas cando chegada.
0: Sí. Sí.
2: Levo. E chámame se queres. Eu pues vou, claro, con vos, non hai problema.
0: Pues claro que sí. Rafa,
1: apúntame.
0: Apuntaste.
1: Sí.
0: Tamén lembrar, está Celia aquí, outra excursión, sí, sí, que fixemos fantástica.
1: Fantástica.
0: Fixemos desde Muño do Vento.
1: E mira aquí a sol aquel día.
0: Dende as clases, sí, dende as clases da escola de Muño do Vento,
1: sí, sí,
0: a estación, a ver se si digo ben, micro de bioloxía marina da estación da Graña.
3: Bueno, que eu creo que estación biolóxica
0: como
3: de bioloxía mariña.
0: No.
1: Estación de bioloxía mariña da Graña.
2: Sí.
0: Da Graña.
1: Creo que é así.
0: Fantástica. E ademais, conducidos por un home, sí, que aparte de saber moitísimo, ten unha capacidade didáctica tremenda, que Guillermo Díaz Agras. Ao que desde aquí agradecemos esa visita e moitas comparecencias que fixe aquí. En Rafa, outro mundo é posible.
1: Empezamos logo estes 15 minutos que, como falábamos, Paulino e Maiseu, no café no canido non nos vai chegar a nada. Bueno, verdad? Bueno, de que imos falar hoxe?

0: Son profesor de ensino secundario. Era profesor de ensino secundario, son Sibileta.
1: Seis profesores para toda a vida tamén.
0: Tamén, sí. Tamén é verdade. E bueno, dedícome aínda a certas cousas, entre elas dar algunha charliña que vou dando porque me lían, non porque xa teña moitas ganas de facelas, pero bueno, porque me lían para falar de hora da eclipse de sol ou falar alguna cousa de astronomía. Que
1: ou de biopolítica.
0: Bueno, eso é outro cantar, Rafa, porque eres ti, Porque isto que me liache hoxe, non sei, a ver que sale daqui. Ante todo, eu non teño ninguna idea ao respecto, simplemente vou dar un punto de vista, nada máis. Aí non hai, por a miña banda non hai nada, nin política, nin religiosidade, nada. É o meu pensamento é meu.
1: Correcto. Biopolítica.
0: Adiante, empeza.
1: Biopolítica.
0: Biopolítica. É un concepto moi curioso, que eu xa o escoitara fai tempo, que é un, non sei, eu penso que é un xogo de palabras para falar de un tema no que se enfrentan sempre a laicidade ou o laicismo e a religiosidade. Porque falan de tres conceptos fundamentais, non? Que son o aborto, a eutanasia e os dereitos sexuais. Entón, cada un do seu punto de vista, un para prohibilos, outro para autorizalos, un para cortalos, outro para estendelos, ese concepto está moi curioso, chamou moitísima atención. Xa fai tempo que o escoitara, e bueno, gústame plantexalo neste momento porque me parece que é unha cousa bastante novedosa, non?
1: Sí, eu non o coñecía dende logo, non sei se vos coñecíades o termo.
2: Non.
0: Eu que sei, eu plantexo aí, eu non sei, tan sequera sei se un término axeitado, pero gustoume porque eu leíno, non? E gustoume. Sí, sí. Hai un libro ao respecto que fala diso, non? Pero se me preguntades de quen é, como se chamaba, creo que era así como laicismo,
1: Buscaremos.
0: Sí, a ver, laicismo, religiosidade, a ver, laicismo, religiosidade e biopolítica. Vale, creo que é o título do
1: para
0: libro.
1: Para traer o autor ou autora aquí a unha tarde no Muíño. Non, César.
3: Naturalmente.
0: Bueno, non, podo garantir que daqui non era, pero que son sudamericanos, pero bueno.
1: Temos cartos da bondo para traelo. Vale. Para min, esta é a miña opinión, gostaríame compartila contigo, con todo o mundo, para cursar a tua opinión. Laicismo promove o respeto polas crenzas. Crenzas,
0: Certo. Sí, certo. O laicismo é o objetivo do laicismo. Pero, vamos a ver, o problema é cando cambiamos o léxico. Que é laicismo e que é laicidade?
1: Uh-huh.
0: A laicidade, sí, penso que hai, que non me lembro ben, metes un xardín, e parece que, sobre todo en Uruguai, o tipo de goberno uruguayo que empezou defendendo a liberdade religiosa e acabou collendo e impoñendo que a religión non se pode manifestar baixo ningún concepto. Entón, aí está a diferencia entre a laicidade e o laicismo. Aí está a diferencia, non?
1: Sí, sí.
0: Penso que foi aí, en Uruguai. Non estou moi seguro,
1: sí, sí.
0: Pero me parece que foi aí.
1: O exemplo quedou claro, sí.
0: Sí. Entón, bueno, pois unha cousa é ti non podes coller e manifestar que ti eres religioso, da religión budista. Non podes, non podes decirlo. Non podes. Uh-huh. Aí está a laicidade e o laicismo.
1: Pasamos a outro termo, están saindo moitos termos e moi interesantes. A confesionalidade. A confesionalidade nas institucións públicas, lóxicamente, neste estado e autonomía laicas nas que estamos. Pero sí, con peso cultural da, neste caso, da institución católica. Esa a confesionalidade respétase porque realizar, eu afirmo que non se realiza.
0: A ver, desto falamos fai un pouco.
1: Claro, que estoy entrando café.
0: Exemplo, vou plantexar esa opción tamén aí, cada un que entenda como entenda, non? Ahora chego eu, que sou un laicista, pero moi integrista, e chego e digo, hai que tirar o cruceiro de Canido. Xa está, non se podemos manifestar aí, non podemos estar en manifestación religiosa aí. Pero non sei que me pasaría a mí por decir eso, se eu digo un Canido. E o máis ateo de todo Canido vai dicir que ti me queres cortar o sitio onde amarro os mallos. Pero ti tole haches ou que?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: ¿No? Entón, bueno, pois hai que ter unha interpretación máis ampla de todas estas cousas, non?
1: Uh-huh.
0: Ou alo menos eso é o meu pensamento. E ti, como sabes moitas cousas de min, sabes de que prisma o vexo, non?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, moitos daqui sabedes como penso. Entón, pois eso digo, todo ten a súa, a

0: súa medida. A confesionalidade, por suposto, non podes vir en poñer unha religión. Eu non tiña unha cosa que máis me cabreara durante o franquismo que na Semana Santa non podía ir ao cine. A mí o que apetecía era ao cine, pero non podía, porque estaba prohibido. Uh-huh. Ai, cuidado, amigos, outro cantar xa. Estamos entrando noutra dinámica distinta.
1: Acabas de meter, como diría este programa de Mercedes Milá, creo que se chama Me meto un jardín ou algo así, non?
0: Algo así, sí, no. Me meto un jardín. Sí.
1: Vamos ligar ese xardín. Como xestionar a presenza de símbolos religiosos en institucións públicas, en espacios públicos?
0: A ver,
1: que acabas de empezar xa o cruceiro.
0: Empecé, claro, todo ten que ter unha lecturas, sobre todo de conformidade entre a xente, que se o que non podemos plantexar é un enfrontamento. Volvo a repetir, por favor, o meu pensamento é moi particular. Non podemos plantexar enfrontamentos. Vamos a facer as cousas ben. A min, vou dicilo, sabedes desde o punto de vista, a min non me molesta que saia as profesións en Semana Santa. Uh-huh. Para veros desde o punto de vista religioso, desto turístico ou simplemente sociocultural. Uh-huh. Me dá igual. No, o que non podemos decir é que hai que facela e ti, cando pase tal paso, ti tens que coller e poñerche de xondos. Para un momento. Ou tens que coller e calar e non podes decir nada e non podes mirar para arriba, non. Entramos noutro terreo.
1: Seguimos no xardín.
0: Sí, entón, totalmente.
1: Hai presenza e participación nos niveis que queiras de autoridades públicas elexidas democráticamente nos actos puramente religiosos, non turísticos.
0: Xa, pero
1: porque vamos a denominar a Semana Santa como un acto religioso cun grandísimo componente cultural e turístico, lógicamente.
0: Mira, eu o que vi na Semana Santa é por cousas miñas, uh-huh, participei bastante en moitas Semanas Santas, moitísimo, e vin cousas moi curiosas, non? Xente que sei, porque falei con eles personalmente, que son ateas manifestas, e estaban ali, mea culpa, mea culpa, mea culpa. ¿No? E a mí me repateaban as tripas, porque dicía, pero vamos a ver, se ti estás no contrario, manteo, tens que mantelo todos os días, e estás a favor, tens que manter tamén, que non podes coller, ou se digo A e mañe digo B, bueno, pois, non, para reducirlo á túa pregunta, por suposto que unha actividade pública, política, non pode estar participando nun acto religioso dicindo, ten que ser así, ou de algún xeito di, ten que ser así. Ti podes ser a título particular, te pos nos bancos que sexa, pero non te poñas en primeira fila a decir que me representas a min se eu non creo niso.
1: Imos poñer exemplos, vale? Imos poñer exemplos. Sí. Hai unha misa polo motivo que seña, misa católica, porque non estamos falando de momento de outro tipo, outras religións musulmanas, etc. ¿No? Hai unha misa. O alcalde de Ferrol ou a alcaldesa de Ferrol deben ir a misa?
0: A ver, acabas de poñer, o exemplo que vou dar é de un gran amigo que lle teño un respeto bestial.
1: Pois non me digas, non poñes amigo, falen neutro. Bueno, falen neutro porque sei de que me estás falando.
0: Non vou decir o nome de nadie.
1: Non, porque sei que te estás falando.
0: Non vou decir o nome de nadie. Non, neutro. Non, pero como é un gran amigo non o iba a nomear tampouco. Esa persoa, cando facía un acto destas cousas, que iba a veces pola súa condición política, e tiña que ir, él sempre decía o mismo. A mí me invitaron a un funeral, eu veño a un funeral.
1: Sí.
0: Punto.
1: Sí, sí, eu tamén.
0: Está, bueno, pues eso me parece unha cuestión axeitada.
1: Sí, sí, pareceme genial. Seguimos, pero en outro xardín, como aínda es profe,
0: Sí, tamén, sí.
1: Xa sabes por onde vou, non?
0: Sí, xa.
1: En Galicia non me lembro o número de profesores e profesoras que imparten religión católica nas aulas, igual que outras tipos de confesións, non? A religión debe de estar no currículum escolar,
0: no.
1: Do ensino público ou do ensino público concertado, perdón, concertado público.
0: Vamos a ver, no, menos ter unha avaliación, por suposto, no. A ver, eu entendo que cada un lle queira transmitir aos seus as creencias religiosas que queira, pero vamos, que non o critico baixo ningún concepto, todo o contrario, no? O que pasa que non pode ser desde o ámbito público. Por que? Porque cando é público de todos. E cada un pensa como pensa, e cada un está como está. Eu, que sí, botei moitos anos, 21 anos dando clases, eleveime sempre moi ben con todos os profesores de religión, fosen curas ou non. Leveime sempre de maravilla con todos eles. Pero bueno, non era ese, ou non é ese o ámbito. A religión ten que estar no seu ámbito. Que queira facer o que o faga, o que non o faga. Pero volvendo ao comezo da pregunta, por suposto, teñen que estar, o sea, na escola pública non pode estar, e máis con a avaliación, a religión.
1: Vale, xa falamos de conceptos, falamos de lugares, espazos, usos, falamos de educación, e vai unha parte fundamental, non? Cartiños, cartos.
0: Os cartos.
1: IRPF, declaración de renda.
0: A ver, a forma de contribuir, ten que, cada un ten que... Sigo dicindo do primeiro, é o meu punto de vista. Quen quere dar, que dé. Que dé donde ten que dar. E que dé todo o que queira dar. E que contribuía de corazón, no que sexa. Me dá igual. Cada un que contribuía no que queira contribuir. Ora, tocar a un acto tan de todos como é a declaración de facenda e os fondos públicos para manter todo, xa é moito máis complexo, moito máis difícil, non? O sea, que ti collas e te dediques a recadar, pero non, a saber que problema hai, se ti crees, vou ao budismo, perdonen algún budista se estou molestando, non quero, o budismo precisa recadar, porque se precisan os cartos para todo, pois que os budistas que vayan a onde sexa, ou ao banco tal, e diga, dame unha conta que vou ingresar.
1: Sería un autofinanciamento.
0: Totalmente, autofinanciamento puro e duro. Vale.
1: Non fai falta matizarlo, podemos decirlo, non? Non se trata de estar contra de, sino se trata de buscar unha convivencia pacífica sempre efectuando. IBI, Xacobeo, xa non nos vamos meter no xardín de se a presencia do Papa como representante dun Estado
0: deixo-se por aí. Eso é outro cantar, pero Xacobeo, vamos a falar do Xacobeo. A ver, do punto de vista religioso, o Xacobeo teria moitas críticas desde moitos puntos de vista, pero, a ver, o Xacobeo que plantexaba desde o punto de vista totalmente turístico, que a fin de contas é unha forma de ingresar en Galicia, non? Digo eu, non sei, a ver, que certas cosas non se poden coller e cercenar. Bueno, pois o Xacobeo, vale, cada un que o plantexe como que... Mira, hai unha cousa que me chama moitísima atención. Dos que fan o Camiño de Santiago, cantos son verdadeiros crentes? O 0,3%.
1: Ese é un dato que su...
0: No, ningún dato, perdón. Como dices, 705%. No, por suposto que non. 0,3%. Por suposto que non, a maioría da xente non. Fai o camiño porque lle encanta o camiño, punto, nada máis, non hai outra cousa. Bueno, pois, o Xacobeo é unha cousa que sí, pois xenera moitísima, que a industria turística funcione como ten que funcionar, ou que funcione mellor, ou que traia moito interés para Galicia, pois desde ese punto de vista verá que verlo. É o meu punto de vista, Rafa.
1: Por suposto. E 15 segundos. Bueno, vou dar o meu punto de vista tamén, non? E quen queira opinar, que opine. Dentro da sociedade plural que estamos, non? Eu teño amizades que son religiosos practicantes, non só, o sea, tanto como católicos, como protestantes, inclusive teño un amigo, unha amiga en concreto, budista, e teño alguén moi íntimo que é musulmán, non? Que ademais teño a honra de que é moito máis novo que a min de practicar a súa amizade, non? Entón, nunha sociedade plural totalmente diversa, con multiculturalidade, con espiritualidade presente e con religiosidade presente, eu afirmo, non o podería demostrar, que o laicismo promove a convivencia.
0: Sí.
1: A min vale, polo menos.
0: A ver, sí. A laicidade, sobre
1: todo.
0: A laicidade, sí, promove a convivencia, claro que sí, a laicidade promove.
1: No meu devenir diario, mi sírveme.
0: Pero mira, en todo isto, en todo que acabamos de falar, en isto, e xa remato con isto nada máis, falta unha cousa, que non pronunciamos esta verba en ningún momento. Esta palabriña é moi importante. Humanidade. Humanidade, sobre todo. Esa non se practica para nada. Se temos humanidade...
1: Dereitos humanos.
0: Dereitos
1: humanos.
0: Home, claro. Humanidade e dereitos humanos. Por suposto que sí.
1: Perfecto. Estiveches cómodo.
0: Eu sempre, xa o sabes.
1: Bueno, pero era un tema hoxe...
0: Sí, me metiche nun xardín.
1: Cando negociamos... cando negociamos... Sí. Só unha cousa, César. Se alguén quere ler un poquinho desto, hai unha organización, ONG, que se denomina Laicismo. A web é laicismo.org. Volves noutro momento.
0: Bueno, vale.
1: Pagamos, si pagamos ben, si pagamos ben, Paulino.
2: Sí, Paulino.
1: Gracias, Paulino. Un placer.
2: Desde o coñecemento e o cariño que che teño, e desde a profunda discrepancia con algunha das cousas que dixeches, moitísimas gracias. Moitísimas gracias.
0: Gracias a vos.
2: Vamos a ver agora a outra, agora imos ver a outra parte. A loita
1: pola... continúa.
2: Pois mira, pues vamos a dar ese título. Mira ti, a laicidade, a loita continúa. Celia Fernández Albariño. Outra vez vamos a ver se nos pon Pepe unha sintonía mentres facemos unha foto.

0: Celia, xurde aquí un título que non sei se a ti che parece caído. Laicidade, a loita continúa.
1: Perfecto.
0: Perfecto, verdad? Entón, históricamente foi un debate continuo, pois de sempre. A historia estuvo nesta loita pola laicidade, pola liberdade, bueno, que se plasmou sobre todo a partir da Revolución Francesa e de do modelo que traía esa Revolución Francesa, ¿no? A pregunta sería, sempre facemos referencia a este modelo francés. É un modelo que nos sirve como exemplo, Celia.
1: A ver, creo que podese dicir no senso de que he entendido como exemplo máis puro e emblemático de levar a laicidade de Estado, pero non é perfecto. Esta laicidade do Estado francés, do modelo, basease na Lei de Separación da Igrexa e Estado de 1905. Cando falamos deste modelo, falamos dunha neutralidade estrita do Estado. O Estado non recoñece, non financia, nin privilexia ningunha religión. E, aparte, tamén fala do fin dos concordatos e do orzamento público para cultos, non? Hai unha liberdade de conciencia, que era o que falábamos antes, non? Que garantiza o dereito a crer ou non crer, pero é certo que relega as manifestacións religiosas ao ámbito privado, promociona un espazo público neutral, é dicir, que prohíbe símbolos religiosos ostentosos nas escolas, nas rúas, e os funcionarios públicos deben ser neutrais, e despois a igualdade, non? Que todos os cidadáns son iguais ante a lei, sen distinción religiosa, e ademais se defende a primacía das leis civis sobre as religiosas. É certo que este modelo francés naceu no seu momento para combater o poder da Igrexa Católica en Francia e converteuse nun pilar da identidade republicana xunto á liberdade, á igualdade, a liberté, égalité, fraternité, non? Permitiu avances en dereitos como máis adiante, como divorcio, aborto, matrimonio igualitario e sen veto religioso, que no caso de España pois sempre tivo un maior peso. É un referente este modelo francés para os movimentos laicistas en países como España ou México. Se facemos unha comparanza rápida con España, mentras en España, que é un estado aconfesional,
0: continúa, porque tiña pensado facerche a
1: pregunta. Nada, era brevemente, sí. Eso, que un estado aconfesional con cooperación coa Igrexa, no financiamento, vía IRPF, no caso de Francia, pues non se dá nada destas cuestións.
0: Sí, entón, para mí, como decía Paulino, para mí, é un modelo a seguir o esa laicidade francesa, para mí sí. É unha simple, sí. A seguir. Sí. Ben, e agora vamos a hacer entón unha comparativa, porque digo que sí, co Estado español. Esa laicidade non é tal, laicidade senón é unha cousa que denominan así dunha maneira neutra a confesionalidade. Que diferencia ves diferencias? Para mí sí. Non sei se ti opinas que hai diferencias entre esa aconfesionalidade e a laicidade do Estado francés.
1: Sí, a ver, primeiro teríamos que diferenciar o que é Estado laico e o que é Estado aconfesional así moi liseiramente, non? O Estado laico, o Estado é neutral fronte a todas as religións, se hai unha separación clara delas. Os principios clave que non recoñece, non financia, non privilexia ninguna religión. O que decíamos antes, as leis civis prevalecen sobre as normas religiosas. Bueno, xa comentamos antes un pouco ese modelo francés, pero no caso do que é o Estado español, é certo que o Estado non ten religión oficial, é dicir, non é confesional, pero sí que na mesma Constitución falase de cooperar coa religións, asinar acordos, otorgar certos privilexios ou axudas, e non exixe unha neutralidade total no espazo público, como vemos na Semana Santa, por exemplo, ou nas escolas. Aínda que hai unha ausencia de religión, desa religión oficial, hai cooperación coas confesións. En este punto vemos esas relacións preferentes coa Igrexa Católica, aí están os acordos coa Santa Sede. Ademais, regulamentan asuntos jurídicos, ensinanza e cultura, asuntos económicos, asistencia religiosa, por exemplo, nas forzas armadas, prisións ou hospitais. Pero o punto máis importante, o máis rechamante neste senso, é a financiación pública, non? Esa asignación tributaria do 0,7% do IRPF que os contribuintes poden marcar, digamos, esa axuda para a Igrexa Católica, e como dato dicir que en 2024 recaudou 429 millóns de euros a través do IRPF, que é un máximo histórico. Sen esquecer as exencións do IBI, por bens destinados a culto e outras vantaxes, subvencións directas a través de concertos educativos e tamén da presencia nas institucións públicas, e por non falar da clase de religión, nas escolas públicas, que é unha optativa pagada polo Estado, pero que os profesores son designados polos obispos, e despois tamén o efecto civil do matrimonio canónico, non? Digamos que falamos dunha neutralidade relativa, porque non un Estado laico estricto como Francia, e permite esos símbolos religiosos no espazo público e mantén os privilexios históricos.
0: E hai unha referencia constante, porque foi un momento en que por primeira vez se lle poñían saídas a política española, que ese momento foi a República.
1: Sí.
0: A ti parece que na República poñíanse as bases, poñíanse os alicerces para un cambio tamén neste sentido?
1: A
0: mí parece que sí.
1: Sí,
0: a separación,
1: ver,
0: clara.
1: É que además
0: o respeto
1: que...
0: máximo á religión, pero desde un Estado laico.
1: Claro, a ver, a Segunda República implantou o primeiro modelo laico real en España, moito máis radical e estrito que actual, porque xa decimos que España é un Estado confesional non laico. Ese modelo inspirouse nesa laicidade francesa, que xa dicimos que era unha lei de 1905, isto supuso unha ruptura definitiva co confesionalismo histórico en España, non tendo en conta o forte peso do nacionalcatolicismo tanto na etapa da restauración como na dictadura de Primo de Rivera. E todas as confesións religiosas eran, estaban sometidas a unha lei especial, pero sí que se marcaba unha separación total entre Igrexa e Estado. Había unha prohibición expresa, unha limitación a que se mantiveran ou favoreceran ou auxiliaran económicamente a calquera Igrexa ou institución religiosa. A disolución de certas ordes religiosas, especialmente cando tiñan obediencia a autoridade estranxeira, as demás ordes quedaron moi restringidas e non podían adquirir ou poseer bens máis aló do estritamente necesario, e debían, que isto é unha diferencia fundamental, sometemento ás leis tributarias, a rendir contas co Estado, non? E os bens poderían ser nacionalizados. Dentre o máis importante, eu destacaría, dentre esas medidas laicistas máis importantes, é a educación laica, unha escola única, laica, e foron expulsadas esas ordes religiosas da ensinanza, que ademais empregaban a educación para propagar mensaxes anti-república. E a religión quedou fora das escolas públicas. Ademais, a Segunda República foi moi moderna ou evolucionada, non? No caso do matrimonio civil e o divorcio, a secularización do espazo público, na retirada de símbolos religiosos de edificios públicos, cementerios civis, e esa liberdade de cultos da que falábamos, que é permitida, pero con limitacións, non? No culto no interior dos templos, e a igualdade, que eliminaronse eses privilexios jurídicos baseados na religión. Hai que decir que a lei de confesións e congregacións religiosas que quería desenvolver o artigo 26, aprobada en 1933, se concretaba restriccións ás ordes religiosas, pero, bueno, houve oposición. Hai que dicir que o modelo laico da Segunda República foi máis avanzado, foi o máis avanzado da historia de España, foi o que estivo máis próximo ao laicismo francés, pero hai que ter en conta que foi aplicado nun país profundamente católico, con unhas forzas vivas, entre aspas, moi, moi virulentas. Non?
0: Ben, temos uns 20, 25 minutos para os que estamos aquí presentes, Rafa, Celia, César, debatir sobre a visita do Papa, que venos moi acaído para todo o que estamos falando. Mentre tomades un auga, a ver se Pepa nos pon así unha... Aí estamos, Pepa, moi ben.

0: Rafa, tuvemos a visita do Papa no Estado Español. Ben, o primeiro que a min me chama a atención é esa dualidade ou esa indefinición que hai con respecto á figura do Papa. É dicir, se o Papa ven como xefe de Estado, pois bueno, un xefe de Estado con características religiosas, bueno, non somos nós para dicir que veña cargado de ideoloxía ou non, pero claro, entonces eso dalle a posibilidad de actuar como tal e que reciban as institucións públicas. Ahora, o problema é cando nesa indefinición ven como xefe religioso e actúa como xefe político, como xefe, como... Que non sei que opinas si esa dualidade non está clara de maneira programada, de maneira que nos acostumamos a ela, porque sí. Non sei como ves, Rafa.
1: Casi sempre os que decimos respetar os dereitos dos demais, intentamos respetalos, e así a norma da nosa conducta. Sí. E hai outras persoas que creen nas verdades absolutas, non? Entón, eu creo que non é unha indefinición, non? Eu cando falo aquí como compañeiro voso, estou falando como Rafa, e cando estaba exercendo como mestre seguía sendo Rafa, para ben e para mal, non? E cando asisto a un funeral como asistín outro día, asisto porque creo que en a honra desa persona por terme invitado ao seu funeral ou a súa familia, e por eso vou ese dato. Non participo, pero estou con máximo respeto no funeral. Por exemplo, no do antigo crego de Canido, no José Antonio, que foi mestre meu, e eu lle tiñen estima de cando foi mestre, depois non tiven relación con él.
0: Sí, Rafa, pero te ibas aí como Rafa Rodríguez.
1: Por suposto, por suposto.
0: Vas como Rafa Rodríguez.
1: Por eso digo,
0: outra cousa,
1: máximo respeto. Non, por suposto.
0: Cando desde as institucións...
1: Correcto, aí va, máximo respeto. Entón, eu creo que non hai unha indefinición. Na miña opinión, non hai unha indefinición. É imposible separar o papel de xefe de Estado do papel de Papa. Onte ou hoxe escoitaba na radio. Non, é que eu mando un tuit como persoa, non como xuiz. Pero eso non é posible. Esa dualidade só existe no desdobramento de personalidade, que se estivera aquí Manolo podría decirlo, pero é unha patoloxía diagnosticada. Unha patoloxía así recoñecida. Entón, está claro que isto é unha loita de poderes, por suposto. A religión intenta, lóxicamente, como é normal, como sucede en calquera outro ámbito da vida, proclamar a súa fé. Igual que os que temos unha cultura laica, intentámolo, cada un dende o seu punto de vista. Quen vai gañando? Non se trata de gañar. Do que se trata, como decíamos antes, é de convivir. Eu son capaz de convivir coa religión, e se é posible, vou loitar para que estén nos seus marcos.
0: O problema é cando a religión sexa do tipo que sexa, porque aquí, claro, estamos baixo unha perspectiva de religión única, casi católica. Non é certo xa no Estado español. Xa non é certo.
1: Pero casi.
0: Pero as manifestacións públicas que se fan son moitas veces asoballantes. É dicir, as rúas están ocupadas moitas veces por simboloxías e por manifestacións que deben estar para min dentro do ámbito dos espacios religiosos.
1: E para mí igual, pero en primeiro lugar, respeto, e en segundo lugar, non queda outra. A miña postura é, eu teño unha postura de respeto, xa dixen en primeiro lugar, e outra postura de se podo promover pois a laicidade. Como promovo a laicidade? Pois sinxelamente con programas como este, ou dando unha postura que, como decía Paulino, que foi un remate fabuloso, humanidade concretada nos dereitos humanos. Eu non vou ter nunca unha confrontación violenta coa persona religiosa, nin coa institución. Pero por poñer casos concretos.
0: Xa.
1: Si o representante, si o xefe do Estado do Vaticano, que moitísimas declaracións que lle escoitei, menos mal que existe un papa deste xeito, no seo da cultura democrática do Estado español proclama a súa non vontade contra a eutanasia, legislación apropiada, claro, legislación aprobada, claro, contra o aborto. Estamos traendo ao cerne da democracia no Estado español unha persona que ven dicirnos que as vosas leis están equivocadas. E estuvo en postura, como se denomina ahora, non estou comparando, trumpista.
0: No, naturalmente, no, é unha, no, eu non digo trumpista, digo que é inapropiada.
1: Correcto.
0: É dicir, en que estado estamos? A soberanía popular, onde está?
1: Seguimos mañanos ao revés.
0: Estamos nos,
1: sería lógico que o presidente da Xunta, que o presidente de,
0: sí,
1: de,
0: lanzaron
1: de,
0: unha proclama,
1: do Estado español, fose no Vaticano,
0: sí,
1: cuestionara, nas institucións do Vaticano, que... cuestionar os acordos do Estado do Vaticano.
0: No, no, no, no, incluso meterse en cuestións religiosas, nadie, nin a ti nin a min, é que nin a ti nin a min se nos pasa pola cabeza meternos en como debe ser a misa, nin a liturxia, nin o don, para
1: en
0: nada.
1: Absoluto, en absoluto.
0: Ahora, o que eu si sí digo que eu como persoa teño dereito á miña laicidade e non verme invadido no meu espacio público, incluso no meu espacio privado, e no meu ensino, por esta pola religiosidade. Pero volvendo a de antes, a soberanía popular está no, nos diputados que discuten.
1: Bueno, hasta bueno, certo punto
0: vamos a poñernos na democracia burguesa que temos.
1: Claro, pero
0: vamos a decir
1: que temos que seguir avanzando, César, porque o que non podemos decir é que agora mesmo ter o goberno non significa ter o poder para gobernar.
0: Bueno, pero ese é outro debate. Sí, eu estou totalmente de acordo, pero estamos neste momento na soberanía, digamos, a soberanía popular está nos diputados que discuten e que legislan.
1: Correcto. Que legislan, ti díxechelo.
0: Como podo cuestionar, incorporos ao noso debate Celia Fernández Alvariño, como poden cuestionar unha persoa allea decisións que está tomada polos representantes do povo? Xa sei que estes representantes do povo moitas veces son a pantalla de outra xente, de outros poderes, pero vamos a decirlo formalmente, a soberanía popular está nos deputados que discuten e legislan. Como pode chegar unha persoa que non sabemos se ven en representación dun Estado ou representación dunha religión a cuestionar o que estes deputados están legislando? Celia.
2: Hola.
0: Sí.
2: A ver, bueno, xa falamos antes de entrar en directo, ¿no? De que vaya un representante dunha confesión religiosa ao Congreso dos Deputados, aínda que o Partido do Goberno dixo que viña en representación como xefe de Estado, pero en realidade non estaba representando a ningún xefe de Estado, se te metes en cuestións religiosas e que además atacan directamente a políticas que está levando a cabo ou que supostamente defende ese goberno que te convidou a estar falando ali nesa palestra. Se vas en función de xefe de Estado, pois tens que ter unha actitude, un comportamento, unha conduta diplomática, non meterte en asuntos de política interna que están vinculados coa religión. E tampouco me pareceu, ou pareceme, que estando no Congreso dos Diputados e habendo diferentes sensibilidades, bueno, xa o erro é convidalo, pero por parte do Papa, se vas a un Congreso dos Diputados onde hai diferentes sensibilidades, podería ter falado da paz ou contra a guerra ou do xenocidio en Gaza e non meterse en cuestións como aborto.
0: No, claramente se meteu. Non,
2: claro,
0: anduvo,
2: claro,
0: non anduvo con tapadeiras,
2: sí,
0: con...
2: sí, sí.
0: Claramente se definiu. Sí, sí. E entón isto ademais ven con outro problema, que é o problema de asistencias de xefes de estados, xefes de gobernos, alcaldes a actos religiosos. A mí pareceme que hai que definir claramente o que é o Estado laico e que o Estado laico non pode ir como tal Estado laico, neste caso a confesional, a actos de combatido religioso. Decías ti, Rafa, é que eu vou, e eu, César, tamén vai, a actos religiosos, pois, Pois porque
1: me invita a persoa,
0: porque te invita unha persoa, pero vou como César, e non vou como claro, alcalde.
1: Claro.
0: E bueno, estuvamos vendo en actos religiosos, pois o xefe de Estado, o xefe do goberno e a moitos máis, e aplaudindo 7 minutos, esta xente aplaudindo 7 minutos, que eu non lembro nunca que se aplaudira no Congreso dos Diputados. Ao mellor temos que analizar tamén por que a esquerda locamente está aplaudindo ao Papa, non? Ao mellor é que hai un vacío tan grande dentro da esquerda que xa o Papa é de esquerdas. E a cíclica esta, pois bueno, cando se combateu con León XIII, arreron novaron, agora resulta que esta encílica pois vai a ser non sei que.
2: Pero bueno, era o que comentábamos antes de a ausencia de liderazgos claros, de un mensaxe claro por parte da esquerda, dun argumentario de falar de termos vaporosos para en lugar de defender e falar dos problemas diarios da xente, da vida cotiá das persoas. Mm. Entón, eso conleva a que despois nos va calquera persoa que se enfronte a Trump, por exemplo, xa pensamos que un líder
0: sí
2: da esquerda, cando obviamente a Igrexa polo seu, non digo polo seu argumentario, que en moitas cousas podería coincidir, pero pola súa política que leva obviamente non vai ser nunca un aliado da esquerda. Entón,
1: do que estamos falando é diferente a acción política para analizar algo, ou desmenuzas en cachiños, ou é moi difícil
0: desmenuza.
1: Hacer valoracións, non? Acción política. A dereita comprendeu, a dereita, a ultradereita comprendeu hai moitos anos que a presenza nas redes sociais era clave, e a esquerda se decatou ou quiso decatarse hai moi pouco. A dereita hai moitos anos que se decatou que lanzar emocións era moito máis fácil para chegar á cidadanía, para convencer que a esquerda decía, no, programa, que benvidos ese programa, pero quen se lee os programas políticos? Entón, compre todo, vale todo, por exemplo, que estamos analizando, a presenza de diferentes cargos institucionais, cargos políticos en actos religiosos, compre para cambiar o voto. Eu non sei, pero se está facendo.
0: Sí, pero para mí é a consecuencia dun momento moi convulso, un período histórico no que a esquerda está orfa, e resulta que este home saleu outro día con os presupostos que votaríamonos as más na cabeza se os coitamos en boca de algúns políticos da dereita. Votaríanos
2: sí,
0: as más na cabeza.
1: Sí, sí.
0: Como foi León XIV... Pois resulta que, bueno, é que ten outras cousas, claro que ten outras cousas, e que ademais debe convencer aos fideles da súa iglesia, que me parece moi ben. Nin era o lugar, nin era o momento, nin era precisamente a esquerda o que tiña que aplaudir durante 7 minutos.
2: Pero que eu creo que ademais, primeiro, o despliegue de Televisión Española coa visita
0: televisión
2: do Papa,
0: pública,
2: que é unha televisión pública, foi, vamos, de vergoña. É dicir, nun estado que se falamos de a confesional, e que non cabe esa clase de cobertura, podes dar información facer
0: claro,
2: algún programa especial, pero non mudar toda a programación diaria pola visita do Papa. E despois, bueno, xa por non falar da misa dos domingos na dúas de Televisión Española tamén, que non, pero bueno, ao lado da cobertura coa visita do Papa xa foi. E despois, eso que pareceme un erro, convidar o Congreso dos Diputados. É dicir, hai que ter clara unha separación entre a Igrexa e o Estado. E non cabe convidar a un representante religioso, porque, non sei, igual se viñera aquí o líder dos irmáns musulmáns iría
0: ao
2: Congreso dos Diputados, se podería dicir o que
0: se lle
2: ocorrera ali,
0: claro,
2: igual que fixo o Papa, pois
0: claro.
2: Non me parece o lugar de todos os españois que vaya un representante dunha Igrexa Católica.
0: Pero que además eu estou sinceramente convencido que xente como Paulino, xente creyente, comprende perfectamente esta separación laica. Que non o comprende? O poder.
1: Pero,
0: aos meus veciños...
1: Non é que non o comprenda.
0: Non o comprende, comprende perfectamente.
1: Non digo que non o comprende, digo, pero que... Digo, hai moita xente que non está de acordo, César.
0: Ah, non, pero vamos a ver. Non me vai descalificar a min ninguén, porque estou dicindo en Radio Filispín que me declaro laico. E a ningún veciño da comunidade na que vivo lle vai parecer mal. Eu sei que me vai respetar perfectamente. Cal é o problema? O problema é o poder. O problema é o poder. E o problema é o papel que está xogando a Iglesia como parte do poder. Para min ese é o problema. E podemos mirar pois, o que falabades antes en canto a facenda, en canto
1: a educación,
0: en canto ao problema dos abusos. É curioso como nesta visita houve xente que padeceba abusos de pequenos en congregacións religiosas e en parroquias o que fora e nadie os quixo escoitar. Ninguén, bueno, escoitaron algúns.
1: Si escoitaron aqueles que, digamos, aceptaron o compromiso que a Igrexa lles ofertou, pero non aqueles que están pedindo outro tipo de reivindicacións.
0: Nadie falou das inmatriculacións. Nadie falou deso. E entón, a mí non sei
1: Ninguén falou do papel das mulleres
2: na Igrexa.
0: Ninguén. Que avance supuxo esta visita? Bueno, pois eu, cando escoito moitas veces a xente, a veciños comprometidos, moi comprometidos socialmente, moi creyentes, o máximo respeto para eles, bueno, sempre o máximo respeto, non? Pero é que estamos vendo as posturas máis reaccionarias nun toto remoluto en que todo vale e que desde as cardas están dando como válidas. Bueno, pois, 7 minutos de aplauso, pois 7 minutos de aplauso. Que se van ganar votos? Que non. O que vai dar votos é o que nega os votos á esquerda é a confusión, a falta de ideario, a falta de ideoloxía, sí, a falta de decir eu son laico e vamos a debatir o que é a laicidade e vamos a...
1: Imos entón a preguntas concretas, non?
0: Veña.
1: Houve posturas de non asistir aos actos. Porque os partidos de esquerdas asistiron aos actos. Esa postura era básica, non? Era moi visible. Por que non se fixo?
0: Non o comprendo, Rafa. Non o comprendo. Comprendo pois, perfectamente a postura...
1: Podemos decir que non asistiu. Non asistiu
0: a postura de Podemos e a postura de BNG.
1: E Podemos.
0: Sí.
1: Hai máis partidos de esquerdas no Parlamento Español.
0: Moitos máis.
1: Está EH Bildu, está Esquerra Republicana, está Compromís.
2: Esas forzas. O PSOE non o metemos aí porque é socialista pero non socialista, é republicano pero monárquico. Mm-hmm. Entón, o partido aí non o meteríamos. Pero o resto de partidos que acabas de nomear é incomprensible que se prestarán a asistir. O máis coherente o que fixo Benega é Podemos.
1: Non? Así é, claro.
2: É dicir, no que ten que ver institucionalmente o mínimo, pois acudes. Pero que é de elección e que podes, pois non vas, é o máis coherente, pero...
1: Cando veu Juan Carlos a Ferrol, no ano 2000... non me acordo se foi no 2005, 2006, xa non me lembro, 2007, viñera o Concello e sucedera igual. Prácticamente houve prácticamente un 100% de asistencia. Non houve un 100%, pero prácticamente da corporación municipal.
0: Pero, mira, ese é outro debate, Rafa.
1: Sí, claro.
0: É outro debate.
1: Por eso estou metendo.
0: Na medida en que te podes dicir, bueno, son republicano e estamos na monarquía. Moi ben. pero un debate político, un debate, digamos, institucional. Non é o mesmo debate que este.
1: Non é o mesmo, pero é un debate político tamén, eh? A fin, de, con, a fin de contas, é política.
0: Eu non teño que recibir, porque veña mañá os hermanos musulmanes, ou veña o Papa, ou veña un representante dos xudíos, eu non teño que recibilo. Pero claramente, claramente.
1: Vale, entón, fago a pregunta, César. Celia, por que se fai? Ah. Porque os líderes políticos e as lideresas políticas non... Porque non temos un
0: liderazgo. Primeiro porque non hai unha definición clara do Estado en que estamos. Unha vez por todas había que definir que o Estado chega hasta aquí.
1: Xa,
0: e máis para non chegamos.
2: Xa, xa, claro,
0: e segundo, xa. E segundo para min, por falta de ideoloxía.
1: De acción ideolóxica.
0: Bueno,
1: podes ter ideoloxía en moitas ocasións, gardas ideoloxía, métela no peto e asistes.
2: Ben, claro, o que pasa que, claro, cando estás como representante político, moitas veces, pois terás que falar ou recibir a xente que non sexa da túa corda por cuestións de política directa. Pero no caso de un líder religioso non podes compartimentar a túa ideoloxía da túa representación. Vai todo xunto, porque estás aí en calidade desa ideoloxía e desas ideas que defendes. Se ti, logo, cando estás no poder, compartimentas a túa ideoloxía do que tens que facer, pois pasan esas cousas.
1: Pasa o que está pasando.
2: Pero realmente eles, os partidos de esquerda que acudiron a eses actos están aí en calidade dun programa, como representantes dun programa político que non é precisamente confesional.
0: Ben, ali falouse de bueno, pois de redimirnos, bueno, de redimir, sí, vamos xa ser católico, tal, este ou outro, falouse de da condena da eutanasia, falouse da condena do direino do aborto, pero nenos desaparecidos non se abren os arquivos. Non se abren os arquivos. Inmatriculacións non se abren os arquivos.
1: Pero non se abren...
0: Debate sobre a subvención, o ensino...
1: Pero é unha postura política. É unha acción política que non se faga, eh?
0: Claro.
1: Premeditada, totalmente acordada. Es decir, non é que se esquezan, eh? Ou non?
0: No, como se vai esquecer? Nadie se esquece de eso. Nadie
1: sigue sendo unha loita de poderes.
0: Naturalmente. Pois. Naturalmente. Se resume a 6:25 da tarde, se resume unha loita de poderes, claro, claro, que están camuflando. Decía o noso querido Paulino, que di que un... que é unha cuestión que se baralla, que eu respeto moito, como non vou respetar a Paulino, que o Camiño de Santiago e máis o ano xacobeo e todo isto, pois bueno, é unha cousa que fan desde o punto de vista laico. Non é certo, para mí non é certo. Eso impregna todo. Era unha visión desa Galicia, del interior, que va camino de Santiago, a Compostelana, sí. Desa Galicia que vai a San Andrés de Teixido, onde van de novos, van de vivos. Hai outra Galicia, unha Galicia científica, unha Galicia do matemático Rodríguez, do astrónomo Ayer, do outro, e sempre nos queren meter eso. E eso impregna a nosa vida e a vida das futuras generacións. Me está dicindo Pepa que xa son as 6:25, como isto, que xa pasamos.
1: Pasadas.
0: Que nos quedan 13 minutos,
2: sí.
0: Tedes un minuto cada un.
1: Empezas ti, Celia, este
2: vale. Que eu digo que o que España sexa un estado a confesional, en realidade foi un subterfugio para seguir defendendo ou apoiando a Igrexa Católica como religión preferente.
0: Juan Rafa,
1: na miña opinión, nesta sociedade plural, non me gusta o término estado líquido, non me gusta. Nesta sociedade plural, multicultural, multiracial, multiespiritual, para min o laicismo é no que me apoio para buscar esa convivencia entre todos e todas nós.
0: Sí, e eu, bueno, para rematar, decir vos, unha cousa que vai estar de acordo comigo, que moitas gracias, que continuaremos debatindo isto, porque é o cerne de moitísimas discusións. E unha tarde no muiño, unha tarde nunha nada, unha semaninha inteira, esa sí que é moiñada. Gracias a Pepa no control técnico, gracias Rafa, gracias Celia. Obrigados con Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, César Pita, desde o respeto máximo a quen queira tomar na súa vida unha postura relixiosa, viva a laicidade, en nome da Asociación Sociocultural Muño de Vento. Gracias por estar aí, gracias con nós, saúde para todos e para todo, para todas e para todos, sempre me lío, que vaya ben.

Muy buenas tardes, estamos en otra tarde de sábado aquí en esta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro, e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudar xa a xente que nos acompaña. Antes de nada, volvo a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai mais, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nós?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026 aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Hoxe non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle deixe, lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Así. Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois, imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: Non?
4: Non.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabe de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, aínda que non os sabemos, sí. Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño, vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía. A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a Off the Record, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sevane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sí, no.
1: Paula.
4: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros, tiberos.

0: sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén tendo en conta que un concurso pois tamén podes facer novas amizades.
1: Claro, hai presión en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? No Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. E ademais, é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar un mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezache en isto, Martiña? Por que empezache en este mundo?
2: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixeronme a academia que iban, e os meus pais apuntaronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
1: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi iso?
2: No.
1: Che axudaron a descubrirte cousas?
2: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
1: Que ben, aprendes cousas de ti mesma, ademais de da técnica.
2: Sí.
1: Por eso.
2: Enséñame moito máis que tamén a danza.
1: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
2: Sí.
1: Porque é un aprendizaxe pa vida.
2: Sí.
1: Bueno, non sei se queres, Joaquín, facer algún outro.
3: Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta bueno, pois no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo que, bueno, pois estivo de xurado, non? Dicía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
2: Sí,
3: pode ser.
2: Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
3: Sí, que Eva comentaba eso, decía, o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
2: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
1: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo de neste mundo?
2: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min,
1: sí, sí.
2: En xeral toda a miña escola, pois axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
1: Cantos anos tes, Martina?
2: 14.
1: Bueno, eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
2: Cando tiña 4 anos.
1: Uf. Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
2: Pois a verdade é que nada.
1: Nada, que ben. Que ben para as personas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cousas boas, non?
2: Sí.
1: ¿No? Dominar
2: ensina
1: o corpo.
2: Sí.
1: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
2: Sí, temos unha postura pois máis característica.
1: Bueno, e con moita elegancia, además.
2: Sí.
1: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
3: No, é que, bueno, xo decían outro día na tele, cando fuchedes a Televisión,
2: sí,
3: de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
2: Pois, pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
3: Trataronte maravillosamente,
2: sí,
3: non? Tanto Raquel como Juan.
2: Sí, moi, moi boas persoas.
3: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recorda.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non?
1: Uh-huh.
0: Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso, como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, me interesa ver, na época de exámenes non, pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche, Sofía, que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filispín se atraca. Sí.
0: Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou a incorporación de Antía Varona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: Bloqueada. Non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
0: Trocando. Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches e metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse, pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: Ese non, desde Alemania aí, un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, o sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, a verdade, que nace para eso, pues, para crear unha familia, non para competir. Realmente, pues, cando nos creamos isto hai 4 anos, pues, era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando aí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Iso Atlántico, non?
1: O Iso Atlántico, sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Así, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como é iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas. E despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín. Te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste nisto da música?
1: Pois empecéi tamén polos meus pais, que dende pequeno...
2: Que ben, que pais máis...
1: Sí.
2: Bueno, me encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei...
2: Alguén na túa familia toca algún instrumento?
1: Ou
2: ten algo que ver con a música?
1: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto...
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matagón.
2: Miguel Nieto, claro. De algún sitio ven, ves estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para la universidad.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
0: Perdón, chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades?
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nós.
3: Vale, xa meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Pois é que esa pregunta que é a máis difícil que me podías dicir. Pois afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso, o que un ve igual o outro non, é dicir, eso é moi importante e é a parte máis difícil. Ao final sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil ser xurado. Para min é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado, así que xa queda aquí listo, xa queda xa planteado.
0: Entón que facemos? Buscamos algún dos gañadores do ano pasado? O que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí, pero bueno, de verdad que este
0: a ver,
3: ano
0: aquí dos que está Jacobo, está Martina, está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos, en festivais, creo que tamén é unha boa escola, non, para poder enfrentarte a pues a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, non?
0: Martina, non sei se ti queres facerlle algunha pregunta. Aproveita que temos aquí unha Eurovisiva.
5: Non sei, non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania, Lucía.
3: Alemania, en que parte da Alemania vas?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, ajá. 4 sitios, preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festa Salas, e que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí. Grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas agora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois nada, o venres máchome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponteareas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
2: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo, eh? Sí, moi bonito.
3: Era además unha canción que foi gravada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o viste, se así foi, aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: "Pero está gravada Lela, está gravada Lela." Digo: "Non está gravada, pero ahora está, pues eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
2: Pois moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas. Chao, chao.
0: Graciñas, Lucía. Pois aí teníamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos. Como non pode ser de outra maneira. Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, non? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, non? Se están tocando entre eles, a ver quen collo o micro. Bueno, creo que o pai de Martina se lanza. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto? Como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía ainda que ten 15 anos é unha nena, non? Que se dedica ao mundo da danza.
3: Como le va? Siéntese un moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, entrena moito, bueno, os resultados logo saen á vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño, bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algún incordio, supón...
3: No,
2: supón
3: moito
2: menos. Supón moito esforzo ter que levála.
3: No, non tanto, fin ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que sexa a diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que selo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito, moitas das compañeiras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes máis, Martina, tes máis irmáns ou irmás que se dediquen a isto, non?
4: Non teño irmáns.
2: Non tes irmáns, es filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Vas a sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor tirar máis, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio, Dani. Porque detrás de estas personas é moi importante que as familias presten apoio, non?
3: Sí, por
2: supuesto. En todos os momentos, porque hai momentos difíciles. Non? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Iso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando. Non sei...
3: Sí, non, cuídase moito.
2: Bueno, e temos outro papá, non?
5: Hola.
2: O papá de Paula.
5: O papá de Paula, sí.
2: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
5: Juan, chamamos Juan.
2: Hola, Juan.
5: Hola.
2: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano?
5: Sí, a ver, todo.
2: ¿Pensas de todo esto?
5: Todo comenzó así un poco de repente entre esa nena Carmen que habías presentado. Vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén pode pasar. Bueno, decidimos mandar aí o vídeo, aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empezo a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión, na televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición,
2: isto xa unha bola,
5: audición de outra cousa. Agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
2: Bueno, pero
5: estou pensando en deixar o traballo para ser manager.
2: Bueno, está. Pues
5: Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de non sei que, claro.
2: Eso,
5: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
2: Os atracos cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
5: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: Quisen tocar un tema entonces, de Amy Winehouse.
5: Puxo a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como
2: o sea, que eres un pouco culpable tamén.
5: Sí,
2: ¿no?
5: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula, e Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí nos comentarios.
2: O sea que son teus cómplices, Joaquín. Eles son teus cómplices.
4: A ver, é que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que é o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, ti lle lanzas
1: a Sofía.
4: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do Talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram, poñemos algo especial no Talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, ou fui Sofía?
1: Non, eu lle dixen, isto pode entrar no Novo Talentiño 2026? Ela, claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
4: Tocando isto. A ver se iso temos. Non sei se iso temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes do desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chamase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén.
0: E contactou con vos?
2: E contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis, non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la abajo. Quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque cuatro. Sofía, que xa nos ensaios, estaba con unha botella de agua, que eu me acerquei a xunto dela e dixen...
2: Un bidón,
0: mellor dito.
3: Sí. Un bidón.
0: Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, puf, la garganta non está moi allá. E dixen, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensaiaron na casa, ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai Sofía a clases de canto tamén. Ensaiaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal. Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert, porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
3: creo
2: total,
3: que
2: pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo que
0: chegamos,
2: levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, eu daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiño, os catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destí e máis Sofía abaixo ao público,
4: público.
0: A falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a un mogollón de cousas e non te das conta. E lles preguntas ás cookies, que tal estáis? Ou algo así.
3: Como tal estáis? Sí, como...
0: E que che dixeron?
3: Ben.
0: Recordas?
3: Estou ben. Nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada, eh?
3: No, logo había un que dicía... Normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías falar.
1: O que sí hai é moito traballo detrás, o que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio, ademais que
1: no, moito traballo.
2: No colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá todas as navidades, levantouse ás 8 da mañá, ás 8:30 para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
1: É dicir, detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir persoas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, é crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final eso servirá de moito na súa vida.
1: É unha forma de crear un mundo mellor, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo vosso esforzo tamén,
2: Nada, grazas.
1: Moitas gracias polo vosso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
4: Se podo vir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de...
3: Outra, as que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque, por exemplo, as regueifeiras, noutro programa que estaban aquí, decían, imos ir, pero imos ir 25 regueifeiras. Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois eu as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar en un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
5: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo, Jacobo, Martina.
2: Xa está Joaquín atracado.
0: Como vedes?
6: Es un atracado.
5: Eu ben.
4: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo, sí. Danza lírica.
4: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola unha muñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio, está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Nos están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron... Bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron podedes superar os vosos talentos presentándoos... Bueno, pois, iso, pois, apuntouse bastante xente... pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria. Nos concederon a patente do talentiño. Así que, bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que, bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
4: Gracias a vos.
1: E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
4: Gracias.
1: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Pois imos despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispín 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

of the gallant South.

Eu sou boa demais pra ti, eu sei. És menos, eu sou mais.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:34.
2: Na Graña, San Felipe e Brión.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 5:55 minutos.
1: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.
2: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti, Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:12.
1: Na Ponte das Pías.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:33 minutos.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: pues todo es hablar, hablar por no callar.
1: O Colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 8:01.
1: En Doniños, Sanxurso, Esmelle e Covas.
2: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións. Ateneo Ferrolán, Mercado

0: de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas. Música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía... Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ádete de ellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 8:16 minutos.
2: 8:16 minutos. No barrio de Esteiro.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:17.
1: No mercado de Recimil.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturun turututun turututun tuntun tun turututun tuntun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
5: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Mundofonías.
6: ¿Quién graba esto en este programa? If you're
7: looking for all hit music that reaches out and squashes your...
8: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico Canido.
9: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
8: Todos e todas. E todes.
9: E todes. Un abrazo para todos.
8: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
9: Por lo menos 20 anos máis.
8: Sí.
9: E despois xa pediremos.
8: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
10: Enhorabuena a todos.
11: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
12: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
13: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
14: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
15: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
16: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
17: ¡Muchísimas felicidades!
18: ¡Felicidades!
19: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:36.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Thank you.

0: Hola.
1: Yo, Jamie, man. Very sad time, really?
0: Cool.
1: But I got that, man.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario desexo aproveitar para chegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Yani.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Cuál es la postura de la...

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 10:34 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, levamos camiño do verán. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras.
1: Muy buenas.
0: Manolo López.
2: Buenas tardes.
0: Sara Bustabat. Carmen Braje.
3: Buenas tardes.
0: Una servidora, Merce Alonso. Y también tenemos aquí a una madriña muy especial, a nosa Chelo Carballal, que hoy también vaya a meter baza con nos. Buenas tardes, Cheliño.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor, e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sarana nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos, porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: Sonia Donoso, canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima Down Ferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen, cando queiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esa tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima Down Ferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, como obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois iso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas e das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial.

0: de todas as persoas que estivemos participando. Dende familias, usuarios, como se di en alguna terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Vale. Que non andaba por ali?
2: Non me entendín.
0: Vuelva a repetir, Sara.
1: Quen andaba por ali?
2: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
0: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi, moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi, moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
1: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das regionadas?
2: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
0: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que sí. Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
2: Sí.
0: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
2: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
0: Eu creo que cousas moi, moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
3: Lle damos as gracias.
1: Carciñas.
3: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí. A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque as veces...

0: veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como, como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por ese, por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, é que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
1: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Exacto. Me parece a min que así... Eu sento que
0: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

Muy bien, pues vamos a ir dando paso a nuestra sección de transporte. Hoxe non contamos coa nosa compañeira Teresa Vázquez. Non pasa nada porque temos estamos dispostos a rescatar aquí a un home que realmente foi importante que aterrizara aquí no noso Ferrol.

0: E os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén é autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña actual. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Nada sobre nosotros, sino nosotros. Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro. Pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: tras Ancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos a dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque é a T de teima, a T de tenacidade, de teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

Gústanos acabar o noso programa con esta canción de Bob Marley e a súa alma rebelde. E por eso o noso último apartado fala sempre de algunha situación que queremos denunciar.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza,
1: sí.
0: Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Manuel
1: Buenas
0: López,
1: tardes.
0: Sara Gustavaz, Carmen Braje.
3: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. Actividade

0: principal que actúa de elemento aglutinante é a radio libre e comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo O PAI.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: É medianoite e 18 minutos.
2: En Mandiá e Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: É medianoite e 37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: É medianoite e 52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, o pai, 20 anos de radio sen fin, o pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:30.
0: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Saúdos.
4: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
3: Noticias dialogadas.
4: Nos informativos de Radio Filispín.
3: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
4: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
3: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
4: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
5: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Nacín fora da sangue, coidado pola natureza. Ten coidado coa cabeza, aquí é todo beleza. Aquí se lembran despois de rezar. Rezagados van quedar inútiles. Non moi distantes dos primeiros que tamén caerán. Eu como dátiles ao lonxe o meu val, respirando forte o vapor detrás dun cristal. Si, detrás dun cristal, si. Morrín nos meus adentros, xa estou creando adeptos. Sei vos axeonllados polos medos. Podo levarvos para un paraxe sen contaminar. Ainda sen respirar, ainda sen respirar. A espera do autobús mirando o ceo. Mas non hai máis que nubes esquivando edificios. Camiños que conducen o meu corpo a un precipicio. Espazos claustrofóbicos.

sobre el vagar por esa brisa no.